0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: תקרי וצ'יחה חווחייק אווירי תחושלה. רומל צ'קי שבימקי צ'קצ'רי החודיו. כפרי חסוס אקטקי פניק אך צ'קצ' אקוביך.
2: נמלה חוציל איווקרי איש.
1: על תקצ'י יש ביטח ווירי. קוקוטרי וקאב אירי וצלטמל וקוש צ'קוואץ'. ריה תחושלה בסיבלך קיקי קוטיק. על תקצ'י קיקיל וואץ' ריה חושל. קטק ווירי. קוביך צ'חמול צ'קצ'.
2: נמלה חוציל איווקרי איש. חייחסנו תקיקו לוק שובן ריטצ'ל, שכוחרי אין כשינתקו ביק.
1: הרי תקצ'י שביטח ורי, כאו שותוך פקווי, תקורי קוביך צ'קצ'.
2: צ'יקאמה בארי תיוש לך ושלב של. איכת שינתך כיסש נרי חייתך כימק, כסשתך נרי צ'קצ'. איכת שינתך כיעתך נרי כימק, כעתך נקן רי צ'קצ'.
1: כתקורי. רימש צ'חונצ'יק שול ריקב לחוך, רקביש יוש עונדי דימי צ'רץ', מנקו תקוק ארי תחצ'י שפרי חסוס, רניקח תחושלבצ'יק כקביך צ'רץ'.
3: ריאוך, שליטח ריח הושל קומל.
1: עתיקות, ריארי קוביך צ'קץ'.
4: ריאין ומנקינוויל ריוק אולבל ריקלאוש פרי אוהב פרי רקן, ומנקינים ונועב פרי וצלטמל וגוש, מנקינקוחון תצ'רץ' ורי.
1: צ'יקאו קביש צ'י אפנק, איקו צ'חמול רי תחושלה פחה, קטקורי, קורי מאש קוק, ריכסוס קופם פניקייח צ'קץ' ארתק צ'י צ'אבדליק רי וצ'יחה, קטקורי קוביך.
2: נמלה חוצי ליווק רי איש.
1: קטקורי, קוביך צ'רץ' רי מאש.
2: צ'קאמה אולוק לעקב וברל רי, צ'ווילל נינוחב. צ'קאמה אולוק לעקב, אצ'נימה פלא וצלטמל נוקוש. קטגורי, מבנו צ'מא עד כה הונל תח, שני עד כה הונל צ'בנה.
1: רימש קוביך צ'רץ'.
4: וחושל אינו דיוס.
1: ריכסוס קוביך צ'רץ'.
2: ריאת, רומל רצ'י שוויל ורי, שעד כה הוניק, סיבלך עוץ קצ'רי ריחצ'ין תח מנקיקילתא ורי. קטגורי, ככה הוניק.
1: ריכסוס, קילחתך כותבל שובן צ'י צ'וואץ' כאווקוץ' ריאו תחושלה. צ'מן ציבטל תפאוווך רי. ורי שציבשיק, הרי צ'רי איש כשכוחוניק צ'רי חסוס הרי רי קריסטו. רי וכחול רי דיוס, יערי תחצ'י כשכוחוניק, ככוחי יכעס למעל פרעובי רי הרי. חואן קפיטולו 21. אוקווינק צ'י ורי, קטגורי רי חסוס קוקות שחמול רי, צ'קווץ' רי תחושלה, צ'וצ'י רי פולו טיבריאדס. הוואו קוטיק ריב קובנו, רי סימון פדרו, רי משק בישיוש אונדי נמצ' רצ', רי נתנאל רי אחקנה רצ' רי גלילאה, רי אוקחול רי סבדאו, שוקוחה רי איקב אהותכו של אבצ'יק, חונמי קוליק, רי סימון פדרו קוביך צ'קץ'.
5: ריאין, כמבין צ'פן עקר.
1: רי יערה כקביך צ'רץ'.
6: שוקוחה רי אוך כוכבי אבוק.
1: כעקן פריחוקו, קטגורי, מכות החונקר כקצ'פו פאווחון לחברי. הרי תחצ'י כסחריק, ריכסוס כאו צ'וצ'י ריפולו. קטגות, ריאה תחושלה, מנקטעם תחצ'י וערי ריכסוס. ריכסוס קוביך צ'קץ'.
2: על הבום, למנקות הוואיווק, הרץ' כתיחוויק.
1: כקביך צ'רץ'.
3: מהקותך?
1: קוביך צ'קץ'.
2: צ'יקאכה ליקאט פלריקאב לחוקו, קטגורי כאריך נעלה צ'ילה.
1: קיקיאכו, קטגורי מקקווין תצ'יק צ'צ'ו חיקיק. רומרי צ'סי בלחקר שקרקו. קטגורי, ריטיחושל צ'סי בלח שלא קקשיק רומר ריחסוס, קוביך צ'רץ' רילו.
3: ארירי החושל!
1: רוק וציגרי, ארירי החושל. ריסימון פדרו קוקוך רציאק, רומל רצ'י צ'נליק ובנום, קטגורי, קוקייאק ובירי פריחה. ריאה ניקח איתי חושלה צ'יק, צ'מנכתך איקווי צ'רץ' ריאולאו, שעניכי חס לחוקקל שקאפ איקווי.